0: 5 minuty nu do na pošestřeche. No a niko trošku li skorži, zo ma čeže se svojim črevom, zo tam borka a stoka, a tak pravje neve, što započnč, a tiž po sebe nic, što pravje ješč. To doporuča fachuce ješč napšikvat kise kau. Tajke fermentirovane boježe, so derje do čreva hoča, tam maja niko trošku li probiotiske mačizne, kotrež so potom rozpšestrivaja ve črevem, a tak tež hoja. Tak so netrebače so biedžič z nikotrom škuli borkanjom a storkanjom. A z toho vukadžam, šako my sapski ľud tež rade sami kisekau dživame, so my najskýry nimame so stajkými starostčemi tak jara biedžič. 4 minuty do napušestčiche.
1: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pasmjek na jehubce je.

Prošu, vodaj mi, Anna Maria Bretschneider, zbiva dobraj, dokaj veđe naš puč, Ištvan Kobela, a Andreas Vikinče, ho vješk je? Še ho vješk je s vami dženc rano stavač. Vas převođeč do ranja, 6 minčinu po 6. To je Alvaro Soler.

tak pisane, kajš leta kvupada z spisanimi balonami od horega hač dele. No totla so derje přivozme a rad ljube, tež potom přinžeme na svojbne svedžen v Bančicach Kukovje. Zajucišim nedželu, a to v tamniši komunikacijski arenje, to je tam na tej novej miestnosti po dvu kloštorskeje vode. Što vas tam všitkih očakuje vezo pisane program za cvu svojbu vočilne deremiče je tam tež postarane a vod popšipodnja dve majs. Če budrobne prošeni hač do večora šestčih. Potajkim svojbne svedžen v Pančicach Kukovje. A to je tež kajš svojbne svedžen Kamenska bošč, sočenca zaji ze svučahom na svedženiščo, potom je večo dujarski koncert na bunem torošču ze skamenskimi dujarjemi a ze svulkim dujarskim orkestrom z Kolina. Zajmce a tež Power Serbia su do Nuknice prošeni jutce. Štužce tam sobobdželič, znamenča pečo, mili potom šetco v jednom mústve meč. Přes Instagram pola serbskoho mođinského toastva Pauk prošu přizelič. A skvarnostne z totoch posmiertnych narodnin Achima Brankačka vopominaja mienio dženca svojeho dlholetného dirigenta. Chceča tam vopomnensku taflu dženca vodkryč z jeho mienom posvičič na večer pečich ve starej cirkvičce na Radvorský nause. Dvimenčenie do cibidlky na vosom je.

0: важне слово.
1: Magenta Juri Czornak, sis Nebetschitz.
2: Udjecatze Gnise Pippi Langstrumpf spera znate je spisovačelki Astrid Lindgren namaka štirovacu sadu. Kak krasne dobi u nebesach bič, tež vone iže vod vonka dekerejane vupadaja. Sem vod im iže husto rozmyslovo, dokiš jako hobijove fotograf vim, so je leder ma nešto bolje fotogene hač nebesa. Tež je bo nam iže vod vonka dekerejane nebesa stvoril, kak krasne budu vone za nas potom hakle vod nutska. Kak pak přihotujme se na večnosť. Je nam to vonkovne, kaj štilne dere meče, peneze abo kariera važniše, hač dušine vusmirene na Boha. Sme po Boži kazni ljubi svoje bližšeho, kaj sebe samo tež vopravdže živi. Kujže z nas ma nađi vzotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi. Tala šojedne, kak stari sme, nihtu z nas neve, što juce buđe. Mili so modlič, kajš Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dne ličič, so bychme mudrošč v utrobe naišli. Prošme tuž Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbiva, mudre vužili, přete s kuždym dňom sme dale a bliže k večnosti. Neveme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najvažnejše pak, što iš dobili vo nebesach vedžeč je, nebesa su živene s Bohom, a v tým mieli so hižo na zemi zvučovač.
1: Dobra Juri Czornak z Nebelčic, vena dokoa zamovitnosti tam nišeje osade. Je cimenčin do vosebech.

0: Na Budrichich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. Bis Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Woklečanski wjesnjenosta Klemens Poldrak je na čarovšim posjeđenju damniše gmenske rade vozivio, za su silne dešče v juliju na tvarnišću šule vulke škode zavinili. Pinca bu prepovena, a vosebje na tepenju nasta vulka škoda, dokaž nije tute hišće prizamknjene, ne rođi se one za sušenje uživač. Trohovana škoda přes vodu vučini nježe 350 tisac euro. Njetko čaka gmena na posud k zavesčanje. Přijušem pak planovanje dživa dale veža a čera so nadavki za dalše tvarske napravy přepodachu. Za dječi, kotrež bundu klitu do zakladnije šule, su so strotniske přepetovanja zahajili. O tem informuje strotniski zarad budeskeho vokreza. Mnoze starši su k tomu pismo dostali z prostu termin online knjivač. Možnost, zoby serbsce rečaca lekaka před šulske dječi přepetovava nevobsti, kajž vokresna naprašvanje zdjeli. Tež serbske rečnu asistencnu pomocnicu za rečnu podpiru nimaja. Vokres možeše pod lješim vupisanju krotkodobnje nazorni tu lekarku za strotniske přepetovanja přistajić, s tym je zakonce předpisane a darmotne šulske přijimanske přepetovanje zaručene, reka ze stron zarjada. Za dojezdžovarju mjese Drježdžanami, Lipskom a Vužicu so od klituša regionalne vopkat polepši. Tak mjenovana elektrosyč Hornje Vobjo so od decembra od DB Regio vopospodarja. Zrečenje předvidži, so mjezdrujim za zvizki z Drježdžan do Vojorec a Kočobusa vječe čar jezdža. Na silnje vuživanje čarje mjese Drježdžanami a Lipskom maja přichodnje dvu poskoduje čar z vjace mjestnami jezdžič, zmija tež přidatne vagon za kolesovarju DB Regio zdjeli. Ludowe nakonnictwo domowina przewiedzie tyś lica za swój projekt Nasza Serbska Knija. Po nietko hiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma we przychodnich miesacach knija z 9. majlitnikom maj serbsko gimnazja Budyszin nastać. Kajż LND z Dżili, Holce a Holce Tunra spod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Nimo toho przewodzuje proces nastacza knii przez nadziwanie ilustracji a wuotowanie haczki czyszczy. Dženca doponja so kooperacijski projekt mjez LND a gymnazijom v auli kubanišća v Budyšinje zaji, čemuž sleduja prinječevaničke zapisanje. Za turnir v mnohostronskim mihanju z počatka septembra v Horkach je so telko jehario a konju přizivivo kajš doo jacnic. Kajš zdjeli predsedka konjaceho tuorstva při kloštorskej vodže Sandra Berntova chce v pruvovanju klasy L nimale cít si športovcov štartovač. Je to runačasne hodnačenje za sakske mištorstva modih jehario U21, vo titul vojuja mjestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zvesela je tež, tak reka z dvorstva, zo je so tojšto jehario ze susodnih dvorstvu. Skulova, Njesvačidva, Kamenca a Počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze vjacač 400 štartami. A to one bichu, naše povestče, ki su se docila, dočitali, dobeželi a je namakače dale na naše internetoje stronje a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza mjestem džehatnače stopnju, vuladam išće jasne nebio, tak najprede tež vostanje, pošiponju so pon bročile pšidruža, večo pšetco vjac, a to ma so tež deščovač. Žive slibro, te zalize v biju dnja na maksimalnje 26 stopnju denca.
0: Vulce na vužiskih drohach so ničo nestava, štojš je važne, za vas ja ničo nimam. Tu iš dobru jezbu do džencišeho, do podnja.
1: Srpski rozvoz.
0: Od na počevečeh, tam možeš nimale ižo do podnja recnic. Sa rano čustavam. Dobranje, vše je srpski rozvoz, vitajte k nam.

0: Vedro.
1: Na wulku vodu netrebame so nadjeć. No haj to je žno potom tešo, gdyž či voda do pince beži. S tem pak dženca ličić netrebame, abo kak upada Mateo.
2: Du kilo, hišče, dere upada 20 stopňov máme, svonce sviči, modre nebio po horni Vúžice, ale vod poši ponia potom mroče lesovši druža, mečo má so tež dešťovač, dženca v biu dňa na maximálne 26 stopňov hišče zaleze živé slebro, a juce potom to bude trošku kudnišo, temperatúre také 18 do 22 stopňov tež trošku miniate a mročele tež budú. Hatte ich witzig heute, Budget Konstantinia.
1: Da, Decker, Mischinza, Wertrova, durchpschee, moi. Vam Jensa, Spamosne, Piat, Querselime, so, Najutzisch, Sabato, Wotschestschich, Hatsch, Dodge, Satschich, Jutze, Mitschusserine, Bosche, mehr.
2: Mitschusser, ahoi.
3: Rundfunk Berlin-Brandenburg, Studio Cottbus.

Akoa Vúžica, Akoa Serskegor Ludovego Ensembla, Stes Gvosevi Spiu, Holki Dove, Oratorium Agenie, Korle Augusta Kotzora, Potom Ludovic Spiu, Ale Niži, Jo Niži. V dalšnem želu koncerta Johoše Buski Kor Vúžica z Gvosev Serske a druge Svovjenske Ludovic Spive.

Specialist Georgie Concerta, Kotorischio Korvujica, Potnapje Dovanin, Medine Jurec, Pukacovie, Ugetovon. Zasneli su serske a druge slovenske ljudove spive. Na akordion je Jograva Karula Opšat, na violinoma Ljubina Žurec Pukačova a Jurgen Seifert, promezu a fujaru Jograv Jaroslav Pukač, a dudal kuteke korova vjetnica Ljubina Žurec Pukačova. Sledujo nento dalšne žel koncerta. Zazniju kompozicija Jana Bulanka, Misa Zorabika, kompozicija Antona Brucknera, Ave Maria, kompozicija Roberta Remseja, Sleep Fleshly Birth, a morovski ludovi spiv Beži voda beži v obševanju Jurija Vinarja. Spiva kor serskega ludovega ansambla pod vumjovskim navjedovanjem Andreasa Papsta.

Dovus neo, jo morowski Ludovis bił, beži woda beži, vo obšivanju Jurija Vinarja. Dali su zazneli kompozicija Jana Bulanka, Missa Zorabika, Motetta Ave Maria Antona Brucknera a engelska Motetta Sleep Fleshly Birth Roberta Remseja. Spivał jo kór serskiego ludowego ansambla pod nawiedowaniem Andreasa Papsta. Sletne žilkoncerta z vokalnijo muziku pře stoliša spívate zase obi kórie skromatnje. Zaznijo spiv doma retnjejo od Jurija Vinarja na tekst Hendricha Jordana. Sledujo tvorba Mir pokoj z oratorioma žnje od Korle Augusta Kocora a Handria Zelarja. Na koncu svišišo v staroslovjanske rece Oče naš.

Koa Vujica a Koa Serskego Ludovego Ensembla. Stes Gvosevi spiu Holki Doves Oratorium Agenie, Korle Augusta Kotzora, potom Ludovic spiu Ale Niji, Jo Niji. Vedalšnem želu koncerta Johoše Buski Koa Vujica z Gvosev Serske a druge Svovjenske Ludovic spivu.

Dovus neo, jo morowski Ludovis Biu, beži voda beži vo obšivanju Jurija Vinarja. Dali su zazneli kompozicija Jana Bulanka, Misa Zorabika, Moteta Ave Maria Antona Brucknera a engelska Moteta Sleep Fleshly Birth Roberta Remseja. Spivao jo kor serskego Ludovego ansambla pod navjedovanjem Andreasa Papsta. Sledne žel koncerta s vokalnijo muziku pše stoliša spivati zase obi korije skromatnje. Zaznijo spiv doma retnjejo od Jurija Vinarja na tekst Hendricha Jordana. Sledujo tvorba Mir, pokoj s oratorijom Žnje od Korle Augusta Kocora a Andrija Zelarja. Na koncu svišišo v staroslovjanske rece Oče naš.